0: pe oba mewa igba mewa seriki ngoma samani ngoma ni oba se dada wo ki oku se oba lo tan wo tun mo yin se re leyin oba de tun se dada ni da keji na wo tun ma ki ona ni
1: o ki o wo ki o
0: wo yin o awon olori kan wa to ti pe te ba